Sacă și azi, lui, sacă, dai ce sacă și azi. Sacă și azi, sacă și azi. Zdrucâne mă, sursă, de că ai vis. Ia să nici sunt cioic, că s-o ne zan. Sacă la cea, sacă la cea, sacă. Lacă nu și prieten, până la mea. Класса! Сада песба која смо написали Недјелко Иковић и ја у кући Горана Димића, зове се И све снаге!